mitološki kozorogi dosti pene. Stojim sred tisoč metrov vertikalne stene. Ližem sol, go tam slino, go tam gledam, gorim, žvekam, glim.

0: Od përti, termin Radio Student.
1: Radio Student 89,3 MHz.
2: Будете? Ты будешь,

0: Erker.
1: Za druge reper jele, men se jebe. Sa mene repa boljš od mene, njo pa jebem.